以上が日本最大のステーション、サメント中、クエストリーガズラボザン。ウィリオクラスペットボゾ、アラシン・ジャンギニアワズメス・カラミ、タリボス・イン・リンド。